0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 5. maja, rođen je Karl Marx, čije su ideje duboko uticale na umetnost realizma i angažovanost stvaralaštva. Književnost, film i muzika često su koristili njegove teme kroz kritiku društva, nejednakosti sistema, stvarajući snažna umetnička dela koja su ostavila trag kroz generacije.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 5. maja, rođen je Karl Marx, čije su ideje duboko uticale na umetnost realizma i angažovanost stvaralaštva. Književnost, film i muzika često su koristili njegove teme kroz kritiku društva, nejednakosti i sistema, stvarajući snažna umetnička dela koja su ostavila trag kroz generacije.